0: ᱮᱥᱨᱟ ᱡᱮᱥᱚᱢ ᱠᱮ ᱪᱤᱴᱤᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱯᱮᱱᱤ ᱨᱟᱯᱴᱩᱵ ᱥᱤᱛᱩᱱᱟ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱤᱱᱛᱨ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱛᱚᱵᱥᱩᱜᱥ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱥᱟᱡᱚᱢ ᱢᱚᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱵᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱥᱤ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱮᱥᱨᱟ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱛᱚᱱᱛᱨ ᱛᱚᱵᱥᱤ ᱯᱷᱤᱵᱤᱱ ᱩᱥᱨᱮ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱡᱨᱮ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱴᱤᱱᱤᱱ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱛᱚᱵᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱛᱮᱯᱩᱱᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱠᱞᱛ ᱛᱚᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱥᱤ ᱜᱮ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱜᱥᱤ ᱭᱚᱢᱡᱤᱱ ᱵᱟᱱ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱵᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱭᱚᱝᱥᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱯᱠᱤᱞ ᱛᱚᱥᱤ ᱜᱤᱭᱮᱱᱮ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱦᱩᱱ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱛᱮᱨ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝ ᱞᱟ ᱢᱮᱢᱫᱤ ᱢᱮᱢᱫᱟᱱ ᱯᱷᱟᱝᱥᱟ ᱯᱤ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱥᱤᱝᱪᱚᱨᱮ ᱠᱚᱱᱥᱞᱤᱠ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱵᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱛᱤ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝ ᱨᱮᱱ ᱡᱤᱠᱤᱞ ᱛᱮᱵᱡᱚᱨ ᱡᱤᱱᱤ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝ ᱥᱤᱠᱤ ᱵᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚᱱᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝᱮ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱛᱟᱜᱥᱤ ᱞᱤᱝᱜᱚᱢ ᱵᱟᱨᱛᱟᱱᱟ ᱵᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱥᱟᱡᱚᱢ ᱢᱟᱠ ᱠᱷᱚᱢᱤᱜ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱢᱤᱜ ᱪᱤᱜᱚ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱟᱨ ᱛᱟᱜᱥᱤᱵ ᱥᱮᱡᱤᱢ ᱵᱤᱨᱜᱟᱝ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱞᱤᱛᱟᱨᱢ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱪᱩᱞ ᱜᱟᱢᱤᱝ ᱵᱤᱱ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱤᱢ ᱵᱟᱞᱤ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱥᱟᱡᱚᱢ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱢᱤᱱᱥᱨᱮ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱚᱱᱪᱤ ᱪᱤᱴᱤᱝ ᱤᱱ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱯᱮᱱᱤ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱤᱱᱛᱨ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱛᱚᱵᱥᱩᱜᱥ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱥᱟᱡᱚᱢ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱥᱤᱵ ᱨᱟᱠᱷᱤᱜ ᱪᱤᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩ ᱥᱤᱛᱮ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱤᱜ ᱪᱤᱜᱤᱨ ᱪᱮᱱᱞᱢ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱨᱩᱥ ᱪᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤ ᱚᱱᱪᱤ ᱛᱟᱱᱛᱩᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱛᱮ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱪᱮ ᱵᱫᱟᱜᱟᱝ ᱞᱟ ᱱᱚᱥᱤ ᱪᱟᱵᱥᱤᱢ ᱡᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤᱵ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱟᱡᱤᱨᱱ ᱜᱟᱭ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱵᱛ ᱪᱮᱨᱫᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱵᱤᱯ ᱥᱟᱵᱪᱩ ᱪᱤᱠᱷᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱨᱟᱥᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱴᱚᱝ ᱤᱜ ᱯᱮᱥ ᱠᱷᱟᱯᱷᱩ ᱤᱪᱤ ᱴᱤᱝᱤᱱ ᱥᱠᱟᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱵᱤ ᱥᱮᱢ ᱯᱤᱛᱟᱯᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱞᱟᱝᱛᱤᱜ ᱪᱤᱨᱠᱟᱯᱥᱩ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱩᱠᱷᱞᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱤᱥᱞᱟ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱜᱮᱪᱩ ᱪᱮ ᱢᱮᱢᱵᱤᱱ ᱞᱟᱝᱡᱤᱵ ᱡᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱮᱯᱱ ᱚᱱᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝᱟᱱ ᱨᱟᱥᱟᱞᱟᱱ ᱪᱚᱱᱟ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱠᱮᱞ ᱪᱮᱥᱮᱨᱮ ᱱᱭᱟᱝᱠᱩᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱪᱟᱝᱜᱮ ᱡᱟᱪᱩᱠ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱞᱮᱥᱱᱟᱜ ᱛᱚᱝᱪᱟᱢᱫᱟ ᱱᱤᱱᱪᱩᱜ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱤᱥ ᱥᱚᱢᱡᱩᱜ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱣᱨᱮᱱ ᱪᱚᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱩᱜ ᱜᱟᱱᱠᱨᱟ ᱥᱚᱱᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱛᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱥᱤᱜᱞᱚ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱭᱤᱱ ᱢᱟᱯᱷᱩᱢ ᱜᱚᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱤᱞ ᱥᱤᱱ ᱭᱤᱱ
1: ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱤᱛᱩ ᱠᱚᱡᱟᱵᱤ ᱣᱟᱨᱱᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱞ
2: ᱨᱮᱱᱫᱤᱱ ᱥᱚᱜᱢᱮᱛᱮᱱ ᱪᱮᱨᱵᱤ ᱭᱮᱞᱟᱨᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱯᱚᱱᱭᱟ
1: ᱠᱟᱞᱟᱨᱠᱤᱞ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱤᱡᱟᱨᱵᱤ ᱠᱟᱝᱡᱩᱢ ᱜᱤᱡᱟᱨᱠ
2: ᱟᱨᱜᱟᱨᱪᱤᱞ ᱞᱟᱨᱢᱚᱱᱛᱮᱱ ᱪᱮᱨᱩᱞᱵᱤ ᱟᱨᱜᱟᱨᱥᱞᱟ ᱪᱟᱨᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱣᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱᱡᱤ ᱯᱚᱱᱤ ᱛᱟᱦᱛᱩᱢ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ
1: ᱣᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱᱡᱤ ᱯᱚᱱᱤ ᱛᱟᱦᱛᱩᱢ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ

0: やあ、たあさんさんくせからあごもかてるんどじゃかがんずぎせくがたちょんちょんかちでなずぎにちょんちょんさんごとずぎん。えたちくまじちゃどちょたんどこにわかるかんのとんがうんにろしゃくんじりん。言わらんがにたるけんじんのわらんがにるにぎんじりん。えたちらたんかれろえらしきたちんごろざえらんつねんとぎつんとらちゃがじたらなんくしゃなにゃま。ちんじんごにちくしゃだたじんごにしちゃいが。えたちょかりがんたんたらかとろじゃんがせじんぎちょかがんらたひじぎねじのてね。
1: 아멍춘초비양신영리쇼비알랑가데무아멍제우루당아르바리돌비거리센츠르아멍제판으로왕즈드덴비르가와조바촌친드린지르진드자비스빈차르크촌친드라
2: 야안자치덴비냥쿤족부남바 참드니잉 알마 담진 찌르케 양양 찌금 호놈데서르구누가 망라니 무식 체적거 세르니엔트 고지시율 참미 산신능수

0: ᱚᱥᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱜᱤ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱨᱡᱮ ᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚᱝᱤ ᱛᱮᱡᱚᱱᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟ
1: ngachi sipala jinun se chisik to dure amazon thona ta chosai zi hotom ne de chisai la simjige chungo samjig dina ta tsig de rakha dure
0: ding
1: ta ta ta mawa gin charge de gra se guni na ta charge mun no ni pritin jo gunu gulam kha gin kha dure ta ta ta mai ta na khonjog dina to chong thon dong no go star te go khirg sem khung gula kin jarwa chis guni na listang gin jin jarwa chis guna listang gin jarwa to lischi te khirgi phachir kang ta ga to yo ni na tar ka yigi yigi ta chosai ta tang khatak chen ni tang jin ni chen ni tang jin ni tang ju ma to ko ᱟᱪᱷᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱫᱩᱥᱤᱱ ᱫᱟᱞ ᱫᱟᱨᱟ ᱟᱹᱡᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱫᱤᱯᱚ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱮ ᱩᱪᱩ ᱴᱩᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱯᱟᱭ ᱪᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱪᱟᱝᱜᱚ ᱥᱟᱱᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱪᱟᱢᱥ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱠᱟᱫᱨᱮ
0: ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨ
1: ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱵᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱤᱢ ᱜᱚ ᱟᱨᱛᱷᱚ ᱪᱮᱱᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤᱵ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱚ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱠᱟᱫᱨᱮ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱ ᱱᱤ ᱡᱟᱢᱥᱤ ᱚ
0: ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱢᱚ ᱢᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱟᱢᱟᱡᱚᱱ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱢᱮᱭᱱᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱠᱟ ᱪᱟᱫ ᱥᱟᱞᱤ ᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱤᱪ ᱠᱷᱟ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱭ ᱠᱚᱢᱟᱱᱫ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱚᱜᱚ ᱫᱩ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟᱢᱚ ᱭᱚᱱᱤ ᱴᱚᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱤ ᱨᱟᱡᱡᱚ ᱢᱟᱝᱜᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱫ ᱜᱤᱱᱤ ᱪᱟᱫ ᱫᱮ ᱯᱤᱱᱟ ᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱢᱩᱫ ᱜᱤᱱᱟ ᱥᱟᱭ ᱪᱮᱨᱮ ᱪᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱢᱩᱫ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱦᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱷᱱᱟ ᱫᱟ ᱦᱤᱱ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱚ ᱟᱠ ᱪᱷᱤᱥ ᱵᱩᱱ ᱣᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱨᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱫᱤᱜ ᱡᱩᱜ ᱥᱟᱭ ᱜᱮ ᱠᱨᱜ ᱜᱟᱵ ᱥᱩᱜᱩᱞ ᱠᱨᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱡᱚᱱᱤ ᱥᱟᱫ ᱜᱤᱭᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱪᱤ ᱛᱤᱜᱥᱤ ᱥᱮᱢ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱢᱮᱭᱱᱤ ᱱᱟᱢᱚ ᱟᱠ ᱫᱤ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱚᱱᱮᱨᱟ ᱥᱩᱜᱱᱮᱨᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱛᱟᱱᱟᱨ ᱫᱟ ᱡᱩᱜᱤ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟ ᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱜᱤ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱭ ᱭᱟᱱ ᱨᱮᱱᱴᱤ ᱜᱤᱞᱩᱭ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱭᱟᱜᱤ ᱚᱠ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱱᱫᱤ ᱡᱤᱫ ᱜᱚᱱᱚ ᱜᱩᱪᱷᱩ ᱛᱟᱨᱠᱵᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱦᱚᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱚᱞᱟᱨᱟᱝ ᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱦᱛᱢ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱦᱚᱭ ᱪᱷᱟᱜᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱭᱚᱠ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱚᱞᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱠ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱞ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱦᱚᱭ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱜᱤᱡᱜᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱟᱱᱛᱚᱠ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱭᱚᱠ ᱥᱟᱢ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱝᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱯ ᱫᱟᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ
1: ᱛᱤᱜᱨᱤᱱᱮᱞᱮ ᱟᱫᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱩᱜᱢᱮᱱ ᱛᱟᱣᱨᱢᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱚᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤᱛ ᱛᱤᱜᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱛᱨᱤ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱨᱤᱠᱥᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱢᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱨᱠ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱮᱠᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜ ᱟᱢᱟ ᱜᱩ ᱢᱟᱱᱤ ᱞᱤᱫᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱪᱮᱛᱚ ᱥᱮᱞᱮᱱ ᱡᱤᱱᱤᱨᱮ ᱪᱮ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱨᱟᱛᱚ ᱜᱚ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱞᱤᱜᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨᱤᱭᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜᱱᱟ ᱨᱟ ᱞᱚᱜᱡᱤ ᱢᱮᱱ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱢᱫᱤᱞ ᱭᱚᱱ ᱨᱟ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱜᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱩᱭ ᱪᱤᱨ ᱪᱟᱝ ᱛᱚ ᱥᱤᱭᱩᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱢᱟᱝᱠᱷᱟᱫᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩᱭ ᱫᱟ ᱛᱟᱭ ᱛᱮ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱵᱩᱱᱟ ᱟᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱛᱟᱣᱨ ᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱣᱨ ᱛᱷᱟᱯᱛ ᱫᱚᱵᱨᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱠ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱟᱜᱡᱤᱱ ᱨᱤᱠᱟ ᱟᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱟᱨᱩᱱᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱥᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱨ ᱛᱚ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱤᱱᱪᱩ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱚᱞᱚ ᱢᱤᱱᱤ ᱡᱟ ᱡᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱠ ᱨᱤᱠ ᱛᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱞᱟᱠᱤ ᱥᱤᱱᱡᱟᱨ ᱠᱚᱱᱚ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱪᱩ ᱢᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱠᱟ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱪᱤᱥᱮ ᱨᱟ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚ ᱢᱟ ᱣᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱟᱢ ᱵᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱟᱠ ᱪᱟᱠ ᱠᱟᱨᱱᱤ ᱭᱟᱢ ᱵᱟ ᱜᱩᱪᱚ ᱭᱚ ᱠᱟᱭ ᱥᱮ ᱟᱜᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱤ ᱪᱟ ᱫᱟᱞᱮ ᱤᱱ ᱠᱚᱱ ᱡᱟᱭᱟ ᱛᱩᱠ ᱪᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱪᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱚ ᱨᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤᱞ ᱭᱚᱝ ᱜᱚᱱ ᱨᱢᱚ ᱨᱮᱴᱨᱮ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱛᱚ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱜ ᱪᱩᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱡᱚᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱛ ᱪᱤ ᱡᱟᱱᱡᱩ ᱪᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜᱨᱮ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ
1: ᱢᱚᱫᱮᱨᱮ ᱜᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟᱢ ᱡᱩᱨᱤᱱᱤ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱟᱨᱟᱢ ᱜ ᱦᱚᱱᱪᱤᱠ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱨᱤᱱᱤ ᱡᱮᱢᱟᱱᱟ ᱞᱚᱞᱮᱱ ᱨᱤᱠᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱡᱤᱛᱟ ᱛᱟᱥᱤᱢᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱤᱠᱟ ᱜ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱥᱨᱟᱥᱮ ᱜᱩᱵᱤᱡᱱᱩ ᱡᱮᱢᱥᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜ ᱪᱷᱚᱨᱤ ᱪᱟᱱᱫᱨ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱯᱛᱟ ᱪᱷᱮᱨᱤᱨᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱜ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱥᱨᱟᱥᱮ ᱜᱩᱵᱤᱭᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱡᱨᱤ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜ ᱥᱚᱝᱜ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱨᱟ 지금 무슨 일 다른 게 뭐마 올 도코다 뭐마 가라메